0: Då kommer det inrikta sig på optimeringar.
1: You're listening to commercial-free VIC, the best of what's next.